0: Moto butembo beni.
1: Amiaka nakomu zakasha shalaka orario mobyala. Eyeye sabuni ndi akutwa kachama.
2: Waburuka kubungula bana ba munoba kuirira bati.
1: Injo mwana uyo akashabya sanamu. Kamute sabuni ye saibu, ibo akanyere karaya je Fredi.
2: Kuno kunyo yuta yere saibu.
3: Kande jisi ti sabuni je tutanga hano hepataro yage.
1: Ehe, ende kande chonacho. Mulo musha beryanga ye yirondere saibu.
3: Lakini mwananga naburireyo yabere byanyinge shisho sene.
4: Mwanambo wa amarke kote o model cheche menyekalo echi katafauti saya e chendu choko bende. Kukuma nama vyu wa e saibu o koshonganga kulia megongo. Noko mabonda kure echi nyuche pelika.
5: Saibu! Inasukulaka tungu, sahani, inavulaka nguo aina zote. Unaeza nawa kwayo, kupakala kwayo. Ya, sawa sawa na mwenyare pakala mafuta.
2: Saibu!
4: Kwa usafi wa gari.
5: Piki na kinga na vyengine.
4: Ne perdez plus de vue notre savon Saibu. C'est l'unique à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout au prix amical.
1: Kande siri waluba, naka kumboka moyo. Yo, parfum incomparable.
2: Unoku nye yuta gero Saibu.
3: Toto lako, ne tukafu domo sabuni ye.